0: alzaba la voz ante las injusticias.
1: Omgjengelig og sosial person, en solstråle og en ekte gledesspreder.